0: Rekordna suša ljetnih misijace je nastavila i u septembru, posebno od manjkanja godine terpuloze. Pred nekolikimi leti su si stručnjaki premislili kakovimi vrsti stabal bi mogli naše loze načiniti fit za budućnost. Pred par leti su zbog toga u Voristanu zasadili libanonske cedre, koja bolje zdržu vruće temperature i sušu. Judith Herzig si je bila pogledati kako je ova vrst stabal preživila rekordno ljeto vrućine i suše.
1: Na lozi u Letanskom brigovlju je zavidjeti kako su stabalja trpila od suše prošlih ljetnih mjesec. Velik dio stabalja ima kafetsko lišće. Ovo nisu šare jesenske farbe koje človjek vidi, nego suho i mrtvo lišće. I kod mladih kulturov stabal pravo da nije bolje, ali kaže se da su neke vrsti kod uprav libanonski cedar ovde u Voristanu dost dobro preobladale vrućinu i sušu, veli predsjednik urbarijalne općine Voristan Herbert Sinovac.
2: Ne lipo, ja, kad se tako suho, ali ja sam veselim kaj je to da 2/3 od tih stablo je skroz došlo. Tako je 1/3 sam reče vreda bio kraj, ja. Ali zato da je ovako suho, je još lipo da veliko što ne stoju, da veliko što ne rasu. To sam pravo zadovoljen da to ovako ide.
1: Mlade rastline su na ovoj površini tokom ljetnih mjesec morale zdurati mikroklimatske temperature od skoro 50 stupnjev. Zvana toga nije bilo ni hlada ni vode za libanonske cedre, ke su na površini od 1 hektara pred prilično 3 milijati zasadili. Svega skupa je to bilo 1000 stabal. Pokidop su libanonski cedri i glasto stablo rastu jako polako, tako kod i domaća i glasta stabalja. Neki ovih mladih cedrov su kume viši nego trava u koje rastu. Drugi eksemplari miru skoro 30 do 40 centimetrov. Prejme ljetos bilo jako vruće, su se urbarijalci polak tanača ekspertov odlučili da je nečedu polivati.
2: Kako se jednoš poliva, jo? Onda se mora druga put, se mora treta put, tako, no? Sra nismo polivali, ovo je tu veliko, a to je druge stable, kje smo posadili, to ti ne očuda več, a potem ti ne vri kvako. Ja. To smo rekli, čemo si to poljeti, kako je to prez, polivati, a pa zime ćemo noko vidjeti, ko sem rekel, non je li je snig ili godina, ali kako će to dalje pojeti.
1: Suša ljetnih mjesece je nastavila u septembru i dalje u oktobru. Manjkanje godine nima samo posljedice za rastline, nego i za živine. More se skoro reći da se suša čuje.
2: To je prvi put da ovako ovako čujem. Ako se hodi odijen, to je glasno. Jo? To je jedno trave glasno, ali se drugače. Jo? Šta simo kera, insekti, kometujete tako, ali libelite tako. Skoro veš nižni vidi, to je vse tiho. A najjače je, če ja vidim i špiram, tice. Nedno že tiho nastalo.
1: Eksperti su računali da je još nekoliko desetljeć lazno za reagiranje na utepljanje klime, ali kod se kaže su visoke temperature friže došle nego prognosticirano. Kako rastline i loza jur sada trpu od toga je očividno.
2: Veš potem je da se mom skoro plakat kako vidim, če je čudan dijela ovo se skupa, ja? A pak vaka vrima, a pak vaka vestavlja. Ali i kar je nutava loza. Nant? Strašno, jo, onda mi je pravo strašno, no, kad si mislim šta će ovo biti, a to je to, naša generacija zna još kako je to bilo prle, jo, koji je bio snik, koji je bio jesen, to tako, no, ali naši unuki, to, ti već neće do ovo tako poznat, ja mislim, to je to problem. Mi ćemo to još napraviti, no, ali unuki imaju pak druge situacije, ono jedan, je li još ovako loza odijen, je li odin kast, ja ne znam kako će to biti pak. No?
3: A zapravo je li tako da smo svi skupo mislili, ili barem i stručnjaki su mislili, da je to mož 20-30 let lazno, ali zapravo, kako da izgleda, neće biti tako, ne?
2: To ne gleda tako, to zna biti u drugo leto srat, v 3 leta tako se opijenam. Ovo ni ekstrem letos, ja mislim, ovo je kruće biti normalno, leto.
1: Kako će do naše loze u budućnosti izgledati se ne zna. Pravo da postoji mogućnost da će ovde u Letanskoj gori rasti koči libanonski cedar, ki je dosle bio udomaćen u Južnoj Europi i u Bliskom istoku.